mumisa na mubenya. Eya niji sempao, mumisa na mubenya. Minim adekotia ubisa, ubisa eba. Ubisa ekunu. Ubisa akwantuo. Ubisa se ubetimi ahaidai. Ubisa se ubesi wa wodai. Ubisa se nyame onfa nya dwuma enokra de wotwe fufram emna tonkwam. Bisa na ubenya. Ask and you shall

0: achichiri wako juu. Ena memfa wone babia e monsamfo ase woni ama akodru. Awurade Nyankopɔn ne ma wo saa kwanya ne dia.
1: Yes.
0: Ena obetumi a restore.
1: Oh, yes.
0: Amen. Ena obetumi a restore.
1: Amen.
0: Ena obetumi a restore.
1: Amen.
0: Unrestore.
1: Amen.
0: We yesu di.
1: We yesu di.
0: Unrestore.
1: Amen.
0: We yesu di.
1: We yesu di.
0: Unrestore.
1: Amen.
0: We yesu di.
1: We yesu di.
2: Yes.
0: Mesra awurade Nyankopɔn ban bɔ de mo.
1: Amen.
0: Mesra awurade Nyankopɔn pɛgya de mo bi.
1: Amen.
0: Mesra ware